0: La Guinée jamana don tena se tuguni ka États-Unis ka visa nyini uka jamana na sisan uka kan ka tra États-Unis ka la sigi denso la Dakar. Sénégal jamana na wala sa ka visa tarama la nyini ke o la tige tara États-Unis marabao fe ka nye sin farafina jamana wero mafana uka fora. Abena ka isabu ye kuka visa di chugo ke kilenge o jamana nunu kono anika dofra buguna tige luka. La tige la wale alibe damne la Guinée bi fanta konde ye kumadi la Guinée ka doma akala selifleni.
1: Kadam na utkaro ni ntele foloma, la Guinée kaden te se ka Amerika don sebe sronoko, kalto la Guinée. Fwale wa Senegal le, ka wa Amerika don sebe ngini alala sigide mbo na ye. Mariam Brabankarana, tunkar na talo ya la.
2: Bien sûr, a dik bele ya. Kavoy la jamanado, ka biye tafana, ka wa yorok bele, visa ko simple nini mo bele manko sobe. Paske do li endo, alibi alma li deplase ka wa endo. Iwa endo, ema yonko li Kenya lo, ima deli taman na, bele manjati. Malgre ke ube toro ya yado, kwa nini mi yafe, kwi iwa la Amerika li, idi wa accepti.
1: Amerika don sebe soronak bele ya ni, akera karanta bolo maba. Akara soni nkumfambua tabolo maba. Asisi sona mantela ginekali maoko. Yusuf yela karani naledi. Anisondia niteni nkula.
3: Bibi kawa bara jamana kberekan. Ina yefa bara solo. Donc kaira mo lauro kavuku kala gine prive. Komo tise visa soron kombo tuku kawa jamana wakan. Eka lo okbalema. Adama dem foye tise sona ma. Antu sona ma. Pourquoi? Ale kelenti mansadi dunyaro. Amerika wuse l'une des puissances. Mena le kelen kavuku ale yafor kavuku mo prive sutu la gine.
1: Saron sangwa flani mwa lolula. Amerika jamana ka freyal ta frafin jamana siyaman kama kana ben Allah jamana don sebe koma freyani ndol kenin dala walulu handala watan lulu saraledi wole makankan to albulo la sigide mbona hati la moya ko setu amena Fanta Konde Conakry RFI
0: Libeda jamana kuntigi Joseph Boakaye nyimgota anifla bolobo ukabara la alamsa temene anika la nyini kusege segelu ukadabo ukama usoro la nyana minima fin drog hake chama meneniko jamana inkono jwe kalu intili franchayelela utwe nyana minima fin kukai nani nyugo nade mene jamana inkono auniche awkatlo majola nire debe dansigi anga kene una kuna funu betakanye RFI mandika ansanfe
4: Au bika jamu kamila me temenendo.
5: Kanjumabi.
6: Mai sanugo.
7: Teri la mebro au ni soroma ba fujigia ka foko. Basi positi au rani wakati na au danse au ka bisibiri kanjumabi keneka. Bisibiri na ambe kuma donk linda baga uka. Sekoni donko barakela u. Sija odo oye donk li damne kabi wakati jan san mugan san tan san bisaba san binani. Obi donk lida damne tumamena oya soro borolo kuma yoro inafo TikTok, Facebook, Walima, WhatsApp ani doweroti sangara kusawe walma oyera tute follow kude. Nga unatabe otubi uka donklida otubi otawsoro oye donklida damne fana tumamina album otubi bo donklida bako fe kachaya. Nga kosa ina fengkura miun dolembe ni donklida baka ukura usifiun obi kota ka barake noye akelembe kagbalea doni lase sijo mamunu ye baro damne ni ya sanchama ye kasoro bololo kumayoro tuti sangara wali ma otuma sigi follow akobi chokodi yala anga sekonu idonko donk li labaga koro obi akera chokodi yasaka ni wakati in lateme tumamina fengkura aklina mantlane ananyogono obi sangara oboka donk li dat laben chokodi abi tabolo jumanka obolo beleya jumanbi soro akora amina obelo fese fese awye bi sibiri kakeneka antaramana antarafo wasolo mali jamana kono amina kumadi tene dialoma wasolo donc il la bagali abi donc lida la niya san binani nyogonaye tene dialo ni antuma
8: ite somo
7: ere isomo godo
8: tarote
7: kani basitira
8: basi voitena
7: tene dialo ye donc lida bagaye kabo wasolo keren keren niara
8: ne fabara kontumuni kebara karatu
7: ifa bara kontumuni kebara karatu ami karatuta kabo karatu niko wasolo iko donkli do e video feneba niko wasolo koni iko donkli dumao iko kandumao tene dialo amina to eba fana donkli nina yana ngatani baro nyafe bismillah
5: Eh, dia banela, dia banela, balo.